0: Domine.
1: Lux perpetua Lucia e.
0: Digiesca in per anima eius et anime omnium fidelium ducuntur. Misericordiam Deum.

0: E Domine.
1: Lux perpetua Lucia e.
0: Requiescat in fact anima eius et anime omnium fidelium ducuntur. The misericordium Dei.